0: Na, tumu tumu Māori.
1: E arara, e arara. E arara e te kōrero, e arara e te wānanga. E arara e te whakaoro nui, e arara e te ngātou whakaiti. Tūturu whakamaua ki a tina. Haumi e, hui e, tai ki e.